0: Aye no kwa sem so ya no kwa funya mia. O ni atro na kansu so unto mi ni atro da. Na sem nyina ye ane.
1: Oyo nyamia. Oyo nyamia.
0: O di ane se obo kwa suwa jine. Onye. Onye ni dano so. Weche. Sama na so suwa. Yeah. Iyimu di edabia. Onye ni mda. Ya mitia. Ana busu ya. Onye su bibia su.

0: Zidi yon kwa ne di free wabaw.
1: Hey, sa. Enye me kwa na mini mi fie fwenye na. Ako Ima Life ne akwa di yayare sa. Na omeche akwain.
0: Enye Ima Life abang kwa kwa New Lorry Station. Oma motonto ayuwa neni mwope. Ena Ima Life Natural Health Clinic Ebutu. Ube ti mini Ima Life akasa umatrufu isu. Omu number sin eye 0549-052-397. 0549-052-397.